0: Matildas que vem na passear. Olhou assim o Ataguá. Impressa ringly, a la la la la la la la la la la. And just see what I want. Motion. Satisfied.
1: Yo, yo.